Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Anton Axi og normalt laver et program, der hedder Mod Strømmen, der kører om torsdagen her fra stationen af fra 18 til 20. Det vi hørte her var Blind Blake, Goombay Rock. Oprindeligt udsendt i 1957, men her fra et album med Goombay musik fra Bahamas fra 1951 til 59, som Les Discos Bongo Joe udsendte i 2017. Blind Blake var en af de her musikere, som blev meget berømt, også internationalt på hans, ja, hvordan han spillede den her hybrid af noget rhythm and blues og noget calypso og noget mento fra Jamaica her, selve den her lyd af Bahamas, som var meget oppe i tiden der i 50'erne og 60'erne, vel, eller noget i den retning der. Han sad faktisk også og spillede i Nassau, den internationale lufthavn der i Bahamas, som når folk de rejste ind for at få en eller anden solskinsferie, så kunne man støde på Blind Blake der. Flere end sange også blev oversat og spillet af internationale kunstnere. Goombay musik er jo, men jeg kan huske det der orkester fra 80'erne af. Goombay Dance Band, som faktisk blev rigtig store, som lå sådan lidt i retning af noget af Boney M måske eller sådan noget. Jeg mener faktisk også, at de var tyskere. Eller sådan en blanding af noget calypso og noget pop fra Vesten af. Fra alt det der fra 80'erne af. Men nu sagde jeg, det kom på Les Discos Bongo Joe eller Bongo Joe Records. Og det er Bongo Joe Records. Den her udsendelse kom til at handle om et label nede fra Genève, nede i Schweiz. I den franske del af Schweiz. Og det blev oprettet for 10 år siden, men der var lige gået nogle år før det, for det startede faktisk som en pladebutik, og senere kom så en bar til, og en café, og et spillested og så videre. Manden, som er, jeg taler som en af ham, der er leder af pladeselskabet, er Cyril Nitarian, som er af libanesisk og armensk oprindelse, og han spiller også i nogle bands, som udkommer på Bongo Joe, det hedder Cyril, og sådan noget, de kalder, eller et band, der hedder Jala Miko, og som er sådan noget vestafrikansk pop-punk af en eller anden art. Men han havde tidligere turneret med et band, der hed Mama Rosin, som spillede noget calypso, cajun musik. Og via hans kontakter i den internationale musikverden, så besluttede det sig for, at jeg oprettede pladeselskabet. Der er flere med, men Cyril her, han er nok den vigtigste, når det drejer sig om den musikalske retning her. Der er sådan tre søjler, de bygger pladeselskabet på. Til dels er det indgivelser, hvad det her det jo også var. Og så er det lokale kunstnere og internationale samarbejdere. Den plade, det nok, eller det band, det måske er mest kendt for at udgive det her hollandske tyrkiske band, der spiller sådan noget tyrkisk sejt, dem der hedder Altingon, som også har turneret i Europa. Jeg ved ikke, om det har været i USA, det har det sgu nok, men altså sådan anatolsk, psykedelisk rockmusik. Det må jeg ikke med i dag, men I skal få en helt masse andet musik fra Bongo Joe at høre her i det næste halvanden time. Vi begynder med den første plade, det udgik. En lokal kunstner dernede, Elias Rasle, han indspiller under navnet Augen Wasser. Og fra hans plade der fra 2015, 10 års jubilæum, On My Way hedder nummer, vi skal høre, og jeg får pladen Drones and Love Songs. Velkommen her til kanalen her, Christianshavns kanal.

det var Aquasha, som er den første plade, som du udgav dernede på Bunker Joe Records. Og det er en tysk Aquasha, altså schweizertysk, ved jeg ikke om det er du vel også. Og det taler jo schweizertysk eller fransk i Schweiz, men Genève, den ligger jo i den franske del. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før i den første speak, men vi er i Genève, og jeg kommer til at springe lidt i Bunker Joe's diskografi. Men Genève er sådan en by, hvor 70% af befolkningen, indbyggerne, har dobbelt statsborgerskab, og det vil de godt forsøge at sådan forene over pladeselskabet, så at det skulle være en del af pladeselskabet, at den her by var så international, og vi har jo store internationale organisationer, der har hovedsæde i Genève, FN, Folkeforbundet og ja, Røde Kors og mange andre. Det her, det var jo ikke en genudgivelse, men vi skal til en genudgivelse nu. En af de ting, som de arbejder med, det er, at genudgivelse aldrig skal være sådan for nostalgiens skyld. Det skal handle om at på en eller anden måde at genaktivere de her genre eller kunstner og skabe plads til nogle historier, som enten er blevet overset eller marginaliseret i samtidig. Det synes jeg nu ikke, det første vi spillede, eller det første jeg spillede, Blind Blake, var en af de store der fra Bahamas af. De har også været en tur på Costa Rica og havde fat i Calypso-sangeren der, Walter Ferguson Byfield. Han blev over 100 år gammel. Han født den 7. maj 1919 og dør først i 2023. Men Walter Ferguson, som han bare hed, han optog en hulens masse kassetterbånd, som han bare solgte på de steder, hvor han spillede hoteller og så videre. Indspillede masser af sange, som ligger på de her kassetterbånd. Så de har haft sådan en større, hvad skal vi kalde det, kassetterbånds jagt i gang. Og de har faktisk fået samlet så mange kassetterbånd fra folk over hele verden, at de har udgivet 2 albums med Walter Ferguson her. Volume 1 og Volume 2. Og vi skal høre noget fra den, der hedder Volume 2. Jeg ikke kunne finde ud af, hvornår de her nummer eksakt derfra. Der er også nogle af de andre, der kommer lidt senere, som, hvor jeg heller ikke har eksakt årstal på. Men jeg har fundet et nummer fra den her Volume 2, som et pladen hedder The Legendary Tape Recordings, og af Walter Gavitt Ferguson, og nummeret her, det hedder If I Was a Woman. En lidt længere kan lyse os af her.

0: Wimba.
1: Jeg fik nævnt nogle forskellige navne her i forbindelse med Walter Ferguson. Walter Gabbit Ferguson, han blev kaldt Gabbit. Jeg tror også, jeg blev kaldt ham Walter Ferguson Byfield. Det hedder han også, men vi fik ham her i I'm a Woman. Og som sagt har jeg ikke noget årstal på denne indspilling her. Vi fortsætter lidt i det her med genudgivelser. Nu skal vi til Spanien, post Franco Spanien, til en plade, der kom i 2018 her på Bongo Joe. En plade, der hedder La Contra Ola, sendt Raven Postpunk from Spain, 1980-86. Derfra skal vi høre et orkester, der hedder DTNU, Copoche, og et nummer, der hedder Golpe de Amistad, som, ja, jeg kendte intet spansk, men håber, det lyder okay. De var fra Granada, og nummeret her er fra 86, man kom først på Le Bongo Joe Records i 18, som jeg også nævnte.

jeg har faktisk et nummer til fra denne plade her, liggende i pipeline i starten til senere her. Her var det Decenio, Copacé og Golbadi om i start 1986. Pladen hedder La Contraola Synthwave and Postpunk from Spain. Jeg ved ikke, om nogen der undrer sig over, hvorfor pladeselskabet hedder Bongo Joe. Det gør det, fordi det er opkaldt efter en amerikansk gademusikant, George Bongo Joe Coleman, som er meget populær i Texas, og nåede faktisk kun at indspille en plade. Han ville hellere spille på gaden. En plade, som kom i 1968, så det er sådan en hyldest til ham, at de kalder selskabet Bongo Joe. Jeg tror, den her 68 plade med Bongo Joe er kommet på Mississippi Records, måske. Jeg har også noget liggende på den her liste, jeg lige talte om her. Om jeg når at spille det, det ved jeg ikke. Måske passer det ikke rigtig ind at spille noget Bongo Joe. Andet end pladselskabet er selvfølgelig opkaldt efter, men så bliver det til allersidst. Nu skal vi ned ud til nogle vulkaner, der ligger ud for Gabon, ude i Atlanterhavet. En østat derude, som var portugisisk koloni fra 1522 til 1575, Sao Tomé og Principe. Og vi skal have fat på Africa Nigra fra en plade, der originalt kom i 1990. Pladen den hed Bagame Oma Sevasa Se Varia. Et band, der var meget aktivt i 80'erne dernede, og spillede jobs i Angola, Mozambique og Gabon og Cameroon, Nigeria, Cape Verde og Portugal. Pladen her, den er har det sat sammen med kurateren og DJ'en Tom B, som har rejst rundt i det meste af verden og fundet numre rundt omkring. Susan Pendelu hedder kompositionen her.

fare, Sao Tome og Principe var det her. Afrika Negra, ud på det her, ja, de her vulkaner, som jeg talte om. Nu havde sagde jeg også tidligere, at pladselskabet bygget på de her tre søjler. Altså genangivelser, og det vi har haft her stort set. Der har lige været Augenbarser, som ikke var en genangivelse, ellers har der været genangivelser. Alt det, jeg har spillet her, så bygger den på lokale bands og internationale samarbejder. Nu skal vi en tur til Frankrig, så det må jo være et internationalt samarbejde. Ensemble Minisim, som i 2017 lavede en plade, der hedder Moondog New Sounds, og ja, Moondog ved vi jo godt, hvem er. Louis Thomas Harding, som jo ja, gik rundt på gaden og spillede i New York, og senere også bosatte sig i Tyskland. Han skrev kammer- og kormusik, som han så kunne spille på gaden, men også som er blevet indspillet af større orkestre. Det vi skal høre her er Lock and E, hedder det, og hvor Ensemble Minisim så genindspiller Moondogs ting her. Det er det album, der hedder New Sounds of an Old Instrument, som de har taget deres take på her. Lock and E.

her, det var ensemble Min Søm og deres take på Moondogs Lockin' E. Kom i 2017 her på Bongo Joe Records. Nu skal vi til Genève igen og have fat på en af de her bands, som Bongo Joe udgivet som de lokale Augenweiser var også derfra jo. Nu synger de, og de synger på fransk, det næste udsag, det hedder Citron. Citron, som er et søsterpar, bror og søster, og selve bandnavnet er en hyldest til deres kat, deres barndomskat, så at sige. Det er sådan lidt soundtrack-agtigt, det her. Nogle vil nok sammenligne det lidt med serien der Twin Peaks. På pladen her, der får de hjælp af Sebastian Bouy, som er med i det der orkester, der hedder Lea Claire, som måske er det mest kendt herhjemme med de her. Nej, det er ikke det mest kendt, men det er i hvert fald et af dem, som har været i Danmark, frigjort festivalet over på Christiania, som jeg på en eller anden måde hører til over på loppen, men jo laver den her festival i august måned, rundt omkring på forskellige steder på Christiania, havde dem her en gang i september måned 2025 ude på loppen, og det er jo sådan et rigtigt, rigtigt danseprojekt her, Lea Claire. Det er så kun den ene af dem, det er også en duo, en brødreduo, Jabi og Livo og Sebastian Livo hedder det så her, men det kommer fra Bulgarien oprindeligt, men det er jo ikke Lea Claire, det handler om her, selvom jeg faktisk har noget lidt senere, hvor de arbejder sammen med en producer. Det er Citron, Citron, og nu skal jeg sige noget på fransk, som som jeg ikke er. Thomas Rebellier et dansmon sommelier hedder det her fra en plade, der hedder Chagin Bleu, der kom i 2022. Værsgo.

det var så Elias Østerfar fra Genève, Citron Citron. Vi forbliver i Genève med den næste. Det er et orkester, som hedder Orchestre du Poussin Marcel Duchamp. Og det er faktisk en af de her, som har solgt rigtig godt for Bongo Joe Records, det orkester her. De har på de her 10 år udgivet, ja, altså næsten 100 LP'er og lige så mange 7'er. Så er der kommet med det digitalt også. Men fra Orchestre du Poussin var Marcel Duchamp. Jeg skal høre en plade, der kom i 2018. Sauvage Forms. Og den plade, de har solgt mest af, det er en plade, som hedder We're Okay, But We're Lost Anyway, som kom i 2021. Og nu nævnte jeg det der Alting Gone, det her psykedeliske orkester nede fra Holland, Tyrkiet, har solgt virkelig godt. Der er dem, der hedder La La La, som også er sådan noget anatolsk elektroklasse af en eller anden beskaffenhed, som har solgt godt. Og det der, det er Jan Rildrik og Gruppe Simsek, som jeg ved, en af vores søster redaktioner her på Christianshavns kanal, der hedder Lydbølger, har spillet rigtig meget, også en af de plader, som har solgt godt på Bongo Joe Records. Og så er der også et andet orkester, der hedder Yin Yin, som har lidt af det samme her. Alton Gunn, den blev vist, fik den en Grammy-nomination? Måske gjorde den det. Der er et eller andet, der forsvæver mig her. Jeg tror selv, det her orkester, Tus på sang, var Marcel Duchamp, kalder sig et stort eksperimenterende big band, og at det går fra med strygersektioner og så videre at være 14 mand på scenen her. Men fra albumet, som jeg nævnte, 2018, Sauvage for Mesk, vi hørte Danser Par Sumime, tror jeg det hedder.

første vi hørte her, det var jo orkester, Tout Poussin, Michel Duchamp og Danser Passomé, fra albumet Sovers Form, så det var ikke helt, som jeg måske havde tænkt mig her, da jeg fortalte om det her store orkester, der var meget tilbage i lænet. Men man kunne stadigvæk godt høre, at der var mange til stede på indspilningen her. Den plade, som jeg så omtalte tidligere, som en af de mest solgte fra Bongo Joe, er jo den We're Okay, But We Lost It Anyway, det her, det var jo ikke derfra. Der er lige en ting, jeg har glemt at fortælle, og det er jo en anden af de der bestseller, de har. Alting Gone. Du skal på en Europa-tur i foråret, sikkert 20, hvor det blandt andet kommer forbi den grå hals, og nogle af navnene er ved at være temmelig store. Efter det, så gik jeg over til nok det tætteste, vi kommer på noget Alting Gone i aften. Jeg har jo taget noget af det her tyrkiske, asiatiske musik med andet end det, vi hørte her. Rustam Gyuili er fra Azerbaijan. Nummeret her, det hed Tango Disco og indspillet på et andet tidspunkt mellem 1999 og 2004. Endnu en af dem, hvor jeg ikke har det eksakte årstal på. Han var født i Nagorno-Karabakh i 69, og han kommer i det, det russiske militær, hvor han starter med at spille sax, men meget hurtigt går over til at spille noget guitar, og det var jo også det, vi kunne høre her på nummeret her. Det var altså meget den der traditionelle musik, man finder der i Azerbaijan, vi lyttede til her. Men han har også lavet afropop og været inspireret af iransk musik og flamingoen fra Spanien og så videre. Det næste jeg på, det er faktisk noget, jeg har omtalt tidligere. Talte en del om Lea Claire, den her duo. Og nu er vi nået dertil, hvor de skal være, eller den plade, de har lavet sammen med produceren DJ Luxite. Her kalder de sig så, når de er sammen, kalder de sig Etyrus 440. 440, tror jeg. Måske. Og det er sådan noget late night dub, det her. Den hedder Magno Dub og er fra en plade, der kom i 2020.

Det var jo ja, både lokalt og nutidigt her, en af de her tre sorter, som jeg har talt om i forbindelse med Bongo Joe. Det næste jeg er på her, det er et orkester, som udspringer lidt af noget andet. Et af deres internationale samarbejder, Cyril Jetiran, som jeg jo har omtalt flere gange, som er manden, der driver pladeselskab, så at sige, har jo... Ja, han er jo turneret sindssygt meget med det der Mama Rosine Band, han turnerede med, og på den måde har han også mødt masser af mennesker fra mange steder i Europa her. Altså, Gunn er jo halvt tyrkisk, halvt hollandsk, måske et andet hollandsk band, som jeg faktisk også har stødt på tidligere. The Moskovich Dance Band. Det er ikke dem, vi skal høre. Vi skal høre en af musikerne derfra, kommer fra Amsterdam. Donny Magid, som har lavet flere soloplader under navnet Don Melody Club. Den her er fra 21, jeg tror faktisk bare, det er en single, der kom. Hvor han, at der er vi over noget synd nu, hvor han hylder et band fra slutningen af 70'erne, et hollandsk band, der var meget populært på det tidspunkt, som kombinerede sådan punk og ska og reggae og synd. det hedder Domar, som betyder lad os komme i gang, eller bare gøre det, eller noget den retning. Men det er i hvert fald det band, som han hylder her på, Don Melody Club. Og det nummer, det hedder Psykonauten, fra en plade, der hedder... det er faktisk på en hel plade, og den ligger både som single og som album, Pure Dosin. Da jeg hørte det første gang, kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad det var for et sprog. Men jeg har så senere fundet ud af, at det er jo hollandsk, det her, vi skal høre. Psykonauten.

Det var fra Holland af her. Og Don Melody, Psychonauten, hed det, 2021. Det var jo en hyldest til det her hollandske band, Don Mar, som blev dannet i 1978 og gik i sig selv igen i 1984. Vi skal have noget fra den periode af nu, hvor Don Mar spillede. Har haft fat på den her plade før. La Contra Ola, Synthwave and Postpunk from Spain fra 80 til 86. Det vi skal have noget med nu, det er nogen, der hedder Los Zombies. La Rebellion de los Objectus, og jeg synes faktisk, det lyder meget som demo. Manden, der stod bag ved det her, han hed Bernardo Bonesi. Og jeg kan læse mig frem til, så blev han faktisk ret stor i Spanien. Han har blandt andet skrevet musik sammen med, eller til Pedro Almodóvars tidlige film, og har også fået modtaget flere priser dernede. Nummeret, som jeg sagde, det hedder La Rebellion de los Objectus, og det er fra 1980'erne.

faktisk, det er meget spændende at høre de her forskellige synthwave og new wave band og sådan noget fra forskellige lande af. Det er også en stor scene herhjemme, hvor alle lige pludselig kunne spille, fordi det var kommet lidt her. Eller synten var blevet så billig. Så det er måske noget, jeg skal opsøge noget mere. Der må ligge masser af sådan nogle opsamlinger. Det her, det var som nævnt fra en opsamling, der hedder La. Der hedder La Contra Ola, Synthwave og Postpunk from Spain fra 80 til 86. Nu skal vi tilbage til Schweiz. Det her band er ledet af Christian Garcia Gaucher. Og af, eller på et par stykker tid med, en trio. Jeg kan ikke lige se, hvem der er mere med her. Men det er et band, der hedder Maril Wupslin og Lausanne, Schweiz. Og så har de også en eller anden tilknytning til Belgien, bandet her. Nu har han her. Christian Garcia Gaucher, han spiller guitar med på vokal, synth og percussion. Og ham, der synger. Valerie Niederhus, der på guitar og vokal, og så er der Jeremy Conn på percussion. Og ja, jeg spiller det en gang her, så må vi lige, så må jeg lige komme lidt nærmere ind på, hvad det egentlig er bagefter. Altså sådan meget rustik og minimalistisk er det. Brut fra et album, der kom i 21, der hedder Alos Quiu.

Meryl Mufflin her og Brødt. De har vist nok været lidt mere rocket tidligere, de sådan har taget noget væk fra det her, men det lyder jo meget mørkt. Det måske den ude, det er blevet lidt mørkere deres musik, end det har været tidligere. Nu skal vi til en af genudgivelserne fra Bongo Joe. Vi skal fat på nogen. Et kassette, Bons og Kim nede fra Madagaskar, og det er Damien Lee, vi skal fat på. Han begyndte allerede at indspille musik i 1986 på, ja, som professionel musiker dernede på Madagaskar. Han er senere kommet til Frankrig, og hvor han så også styrer et orkester dernede fra Madagaskar. Det her, det er nogle indspillinger, han har lavet mellem 1995 og 2002, hvor han altså stadigvæk bor på Madagaskar. En lidt længere nummer, vi skal høre her. Me Pay.

Vi var på Madagaskar her med Damili Miha Havalorid. Det er kompositionen her. Tiden er så småt ved at løbe fremme, kan jeg fornemme her. Det er kun en anden time, jeg har jo. Men vi skal lige høre Cyril, som jo er det band som hovedkraften i selskabet. Cyril Yitiran, han er i for øjeblikket. Der er også et andet, der hedder, det har jeg nævnt en gang, hvor det spiller sådan noget nordafrikansk punk-agtigt noget. Men det her, det er en plade, der kom i 2018, og der ligger lidt over noget psykedelisk, som det lød på det tidspunkt. Cyril, og nummeret hedder La Ville, og ja, album hedder Certain Ruins.

0: La ville est comme un train qui va au gouffre et qui accélère. Qui accélère, qui accélère en tourbillon infini d'illusions autosatisfaites. La ville se félicite d'être ville. Elle assiste imperturbable au spectacle. Elle se plaît à brûler toutes les ailes. Elle avale tout. La ville est un mirage. La ville est une île. La ville est un iceberg. La ville est feu, flamme. La ville est un danger.
1: Det var Cyril Cyril og nummeret La Ville, her med stifteren af, eller en af medstifterne af Bongo 2 Records, Cyril i Trian. Vi skal lukke, eller jeg skal lukke, jeg havde en sådan at sige, og på et eller andet tidspunkt er jeg tilbage med et eller andet. Jeg havde lovet en hel masse, jeg skulle spille her, det her Bongo 2 show, men det nåede jeg ikke. Sådan er det en gang imellem. Det vi skal lukke med er en split syver med Guess What og The Poorest. The Poorest er Mark Gertens projekt, amerikaner fra Oakland. En plade, der kom i 2006, da det var en single derfra, der kom på den syver her, som Bongo Joe har udsendt. The Poorest hedder de, og nummeret hedder Højda. Tak for i aften. Jeg er tilbage på et eller andet tidspunkt. Ellers Nyt til Modstrømmen, der sender hver torsdag her på stationen fra 18 til 20.